se bi oba ru bale jo to bale wa ti pa ni osu kejo yi o ma gba agbara to nfi ye fo biji ni gbugbu adawo le re